fa jamme ho a medi mi suja ebi mpete fa mo na munye bi asoso nye menya ne kane munye ni papa pa wo mbo me nkomo wote tv ho da na toto toto Jennifer papa ve nie da ni sisi ana jude so mo se wo do be di di bra me ma bo mpemu ahosepe ni ja wo nkwa wo hia wo mpewe na